0: falling down.
1: Poliție, e čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostite.
3: Poliție, mam rad, ker se vozim s biciklom.
4: Radio N, veď poliția.